the World, perciò Gunslinger, no final focus di Spawnania. A inače ste čujem na kraju kojato pretočim pogled od verzijet kojato pravim vrhu osnovnog točke od istorijeta na pop izbu, jedin od izobretateljita na rock'n'roll i se sigurno se jedin od najvažnijte figuri svetljene kitarete i izopšto čovjek kojato svrzva буса с любимата ли музика и влага един много особен ритъм, който страшно много се харесва и не бих могли да си представим музиката дълго време без именно това отношение към китарата. Ще чуем един по-късен запис, сега обаче още няколко от едно време. Ето едно много стилно за него. The Greatest Lover in the World.